Pondelok opäť po víkende začína naša ranná show. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, vítam všetkých, ktorí počúvajú, aj tých, ktorí ešte spinkajú a len sa tak prebudzajú a počúvajú na polúcha. Dnes budeme spolu opäť 3 hodinky plné aktuálnych informácií. Samozrejme, že aj dnešnej témy a do toho ale nesmie chýbať nikdy nesmie chýbať skvelá hudba. A už o malú chvíľu aj novinka Moving to the Sun. Kamkoľvek sa vy presúvate za slnkom, tak dnes to minimálne na západnom Slovensku asi nebude. Ak áno, tak ale nie v spojení s teplom. Take That prídu tiež. Lover, 24. augusta hráme Sweet July a už to je naozaj len taká milá, príjemná spomienka. Ale rovnako príde aj Dermot Kennedy a ten bude tiež spomínať na včerajšok. Sunday sa volá skladba. The party's over, she's not coming back. Takže toto všetko je ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Počúvate rannú show na Rádiu Viva. A ja som Dejvo ešte raz. Čaute, dobré ráno.

0: Angel, Imael, Angel a Ultra na té Moving to the Sun práve teraz dohráva 6 hodín 9,5 minúty aktuálny čas. No a poďme teraz na tú tému, ktorá sa týka trošku leta, ale hlavne susedov. Takže letné vojny, letné prímeria so susedmi, to je moja dnešná téma, ktorú, alebo do ktorej by som chcel samozrejme zapojiť aj vás. Budem sa vás pýtať dnes celé ráno na vaše vtipné, bizárne alebo kuriózne, alebo dokonca aj jedovité, nahnevané zážitky, ktoré máte so svojimi susedmi z tohto leta. Pretože susedské spolunažívanie je v lete úplne iné. Ľudia sú dlhšie hore, robia sa grilovačky, predovšetkým na domoch. Počul som teda, že existujú ľudia, čo grilujú aj v byte na balkóne. No a toto všetko vplýva nejako napríklad na rušenie nočného kľudu, alebo na to, že k vám príde viac ľudí, takže bude okolo vás parkovať viac aut. A tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho dôvody, prečo sa niektorí susedia dokážu na vás nahnevať, namejchnúť, môže byť celkom dosť. Pýtam sa vás dnes na to, či ste to nejako vyriešili, či takéto veci vôbec zažívate, alebo máte tých najlepších susedov na svete. Napíšte mi o tom na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom. Relax.

0: Letné zážitky so susedmi rozoberáme dnes v rámci rannej show a možno niektoré aj vojny, ale naopak práve aj z priateľstva a združenia sa, tak to je to, o čo nám ide. Ja teda mám tiež svoj príbeh, ktorý môžem povedať a neviem, či ste si aj všimli, že ak tých susedov naozaj že dobre nepoznáte, že nie ste vyslovene kamaráti, iba takí známi a smalltalkujete, tak máte tých susedov, alebo aspoň ja mám, zakrabičkovaných do najrôznejších kategórií. No tak toto leto som veľa trávil vonku s kočíkom, veľa som sa prechádzal a spoznával som aj svojich susedov. Napriek tomu, že už bývame na tom našom mieste 3 roky, tak ešte stále som nemal šancu ich nejak spoznať, veď poznáte to, človek má svoje 4 steny a potom chodí do práce a jednoducho preč. Tak som pospoznával a už mám kategórie. Mám jedného suseda, ktorý si kúpil nové auto, tak som si hovoril, že asi bude dobre sa na neho opýtať, asi je na neho hrdý. A odvtedy, vždy, keď sa porozprávame, alebo teda pozdravíme, tak tomu je aj nejaký small talk o autách. Potom mám susedu, ktorá zase venčí vždy psa, no tak samozrejme, o čom bude small talk? O psíkoch. A takto mám zakategorizovaných susedov, ktorých riešim, alebo s ktorými riešim vždy tie konkrétne veci. Toto je také moje, že letné. Čo som si ja z tohto leta odniesol, sú také aspoň, že teda ak nie priateľstva, tak príjemné známosti so susedmi a teda kategorické. To znamená, že ja to mám takto rozdelené. Ak máte niečo podobné a si ste všimli aj vy nejaký fenomén medzi vašimi susedmi, tak sa pokojne ozvíte. Napíšte mi na WhatsApp alebo na Facebook.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: úst.
1: Luis Capaldi, práve teraz nášho vysielania. No a my ideme ďalej s našou rannou show, krátko pred pol počúvate Rádio Viva. No a poďme na tú našu dnešnú otázku. Najvtipnejších alebo najbizarnejších zážitkov, sporov, udalostí alebo iných proste prežitých momentov s vašimi susedmi toto leto. To ma zaujíma, či sa vám podarilo nejakých spoznať bližšie, alebo možno naopak sa oddeliť mentálne a možno aj nejakým spôsobom fyzicky, keď ste mali vzťah so susedom. V každom prípade, toto je našou dnešnou témou, tak dávajte vedieť. Ja už tu mám aj nejaké prvé správy. Peťo klasicky posiela prvú správu sem k nám do štúdia, tak budeme sa aj jej venovať. Peťo, pozdravujem. Ale ešte predtým si dáme informáciu o tom, aká hudba nás čaká. Shakira, Burna Boy. Daj. Majstrovstva sveta vo futbale, toto pozná si už úplne každý, ale doža keď príde tiež, a myslím si, že aj tu poznáte, možno nie úplne každý, ale rozhodne známa je. A takisto niečo slovenské, aj keď po anglicky, Filipí a Nicky Mac. To všetko je ešte oveľa viac. Už o malú chvíľu v najbližších momentoch z nášho vysielania, predtým ale ešte v rýchlosti. Aj predpoveď počasia. Poďme na ňu. Dnes máme 24. augusta. Dnes nás čaká jasná až polooblačná obloha. Miestami prechodne oblačno, najvyššie denné teploty 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode, väčšinou okolo 22. Vietor ten bude slabý na západe a východe, miestami severozápadný do 20 km za hodinu. A dobrou správou je, že dnes bez výstrah meteorologického typu.

0: Oliver Tree, Robin Schulz a Miss You práve teraz z nášho vysielania. My ideme ďalej. 24. august máme aktuálne taký aktuálny dátum, pondelok, aktuálny deň, no a kto má meniny, na to sa pozrieme hneď práve teraz, pretože dnes meniny oslavuje Bartolomej. Neobvyklé meno na Slovensku, ale teda stále ho máme a stále oslavať môžeme. Ja si myslím, že ak Bartolomej je medzi nami, tak by sa mal ozvať Bart. Alebo ako ťa ešte nazývajú? Berco, Barto, napíš nám prosím ťa na náš WhatsApp 0917-259-820, že existuješ. No a ja len teda doplním, že Bartolomej je podľa výkladov novozákonné meno hebrejského pôvodu a v preklade znamená Talmajov syn. No tak už to máte. Títo ľudia sú muži, ktorí všetko prekonajú, vyjadrujú sa veľmi otvorene, vraj sú niekedy ale vzťahovační a majú výraznú seba dôveru. Takže jedno aj druhé, možno taký trošku žiemný narcisovia, narcisi. Bartolomej, ozvi sa, potvrď alebo vyvráť a hlavne počúvaj, lebo ďalšia pesnička je pre teba.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Príjemné počúvanie nášho vysielania, počúvate Rádio Viva, našu rannú show dnes na tému susedských zážitkov leta. Tých momentov, kedy ste zažili nejaký konflikt, alebo naopak, a tie mám ešte radšej, nejakú vtipnú príhodu, prípadne združenie. Viete, že leto ľudí spája, niekedy vznikajú nové lásky, niekedy sa začína v lete aj nový život, niekedy aj doslovne, ale zároveň máme tu aj momenty, kedy ľudia proste iba tak, že sa proste pospájajú. V tom zmysle, že sa postretávajú, grillujú, nadviažu nové známosti, priateľstva a jednoducho to všetko ide, ako sa patrí. Leto proste spája, vtedy nie sú ľudia doma zababúšení s kakávkom v ruke, takže je tam priestor. No a priestor na to, že sa by spojili nejakým spôsobom s vašimi susedmi, tak presne na to sa pýtam, či sa to stalo toto leto a ako. Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja vám budem samozrejme aj dobre hrať LP a Best in Life. Ale rovnako aj Dáša, Mad About It. Na, na, na, na, na, na, na. A čo takto Lana Del Rey? To je zase trošku z inej kategórie. Áno, aj tá príde. Všetko tu máme, nebojte sa. Plnými priehrštiami budeme rozdávať. Počúvate rannú show na Rádiu Viva.

0: Európy a Best in Life práve teraz dohráva. Možno aj vaši susedia aktuálni sú tí Best in Life. Počúvate rannú show na rádiu Viva dnes práve na susedskú tému, na zvyky, rituály, spoznania, nové lásky susedské prípadne a tak ďalej. Dnes rozoberáme proste vaše leto so susedmi. Na každú jednu nôtu a na každú jednu príchuť. No a hneď prvá správa od Petra otvára klasickú letnú kategóriu a to je hluk, ale Peťo nerieši rušenie nočného kľudu, alebo čo? Peťo rieši, alebo takto trošku rieši, ale nie z tej stránky, že po 10, ale že kedy ráno, no veď počúvajte. Máme so susedom takú nepísanú víkendovú dohodu. Kto v sobotu ráno prvý naštartuje benzínovú kosačku, vyhráva. Oficiálne sa u nás na dedine smie kosiť od 8. Minulú sobotu som stal naštartovaný s rukou na lanku už o 7.59. Presne o 8.00 som zatiahol, motor zareval a v tej istej stotine sekundy sa z druhej strany plota ozvalo úplne rovnaké zahučanie. Pozerali sme na seba cez pletivo, obaja v monterkách, kývli sme si s úsmevom a išli sme kosiť. Toto je čistý chlapský rešpekt, tak Peťo dodáva. A ja súhlasím úplne. Jednak teda čistý rešpekt je aj to, že nerušíte ten nočný kľud, hej, kosíte až od 8, lebo ja poznám momenty, kedy sú ľudia schopní začať kosiť o 6 ráno, lebo však sa im nedá spať, tak čo by robili? To, že ostatní spia, to nevadí. Ale teda vy až od 8, schvaľujem, takto tímovo schvaľujem tiež. Potom by to malo sa zakončiť nejakou dobrou grilovačkou, že keď dokosíte, neviem teda, aké máte veľké záhrady, ale možno šup rovno na obed, nie?
1: Raná show s Daveom.

0: James Arthur a Free Falling, takto dohráva z našej strany 7 hodín 19 minút, no a naša ranná show pokračuje ďalej. Dnes s jasnou otázkou. No a poďme teraz trošku teda rozobrať aj týchto chalanov, teda Peťa a jeho suseda, ktorí radi teda kosia trávu. Už od 8 ráno. Prečo vlastne ľudia kosia trávnik? Keď už Peťo spomínal tú kosačku, prečo vlastne tú trávu neustále strihame len na pár centimetrov? No tak predstavte si, že toto má opäť svoju históriu. Tento zvyk totiž pochádza zo 17. storočia od anglickej a francúzskej aristokracie. Vtedy mal pozemky len ten, kto na nich pestoval jedlo, a mať obrovskú rovnú plochu ničoho, alebo okej, teda zelenej trávy, z ktorej nie je žiadny úžitok, to bol najväčší flex danej doby a ukážka bohatstva. Takže to znamenalo, že ja som taký bohatý, že ja nemusím využívať svoju pôdu na to, aby som na nej niečo pestoval. Ja si môžem nechať pôdu len tak ležať a neviem, vylihovať na nej, alebo čo ja viem, čo platiť si ľudí, aby kosili kosou tieto kosačky. No tak dnes už na to máme stroje samozrejme, ale tento britský francúzsky inštinkt neustáleho kosenia, tak ten nám zostal.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

One Republic a Runaway nám ukončuje ďalšiu polhodinku, 7 hodín 31 minút o pár sekúnd a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. No čo, máte sa dnes dobre? Je dnes dobrý pondelok 24. augusta? Akože môj prvý dojem, keď som otvoril dnes oči a teda vyšiel hlavne von, tak to bolo, že sakra dokeľu, kde mám kartičku, ale ten druhý dojem bol, že však zima je dosť, nie? Na to, že je ešte stále leto. No tak leto sa nám posúva, tie extrémy počasia sa stále vyhrocujú do obok smerov, nielen do toho oteplovacieho, ale do toho ochladzovacieho, alebo teda dažďového. No a o tom, aké bude počasie dnes, tak o tom si povieme už o malú chvíľu, ale ešte predtým ukážka hudby, pretože v ďalšej polhodinke nás čaká aj David Damiano, Damiano David. Celkom mu akože sedí taká tá solová kariéra, nie? Inak Maneskin kedysi. Perry, teda príde tiež. A čo takto Olivia Rodrigo? Čo na ňu poviete? Za mňa áno, áno, áno. Tak áno, a ona príde. No ale ešte predtým dajme teda spomínané a sľubované počasie. Počasie. 24. august, aktuálny dátum, no a dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22. Vietor ten bude slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný do 20 km/h.

Baby, cry baby. A už sme doplakali teraz momentálne. Ideme ďalej do našej dnešnej témy, no a na vaše zážitky a príbehy, ktoré sa týkajú jednoznačne susedských spolunažívaní. Takto skúsime jednoducho nazvať nejakým spôsobom zaškatulkovať. Katka nám píše o tichej vojne, tak tá teda nemá úplne že gentlemanskú dohodu so svojím susedom alebo susedou. Susedovi rastie obrovská jabloňa, polovica konárov visí nad náš dvor. Celé leto nám tam padajú zhnité jablká. Boli sme naštvaní... Už v lete hnijú jablká? OK. Boli sme naštvaní, tak sme tie jablká vždy vzali a nenápadne ich v noci prehodili späť k nemu. Trvalo to mesiac. Minulý týždeň u nás zazvonil a doniesol nám obrovský košík čerstvo upečeného jablkového pite s tým, že sa ospravedlňuje za ten neporiadok, že tie jablká máme normálne zjesť. Cítili sme sa strašne trápne. Odvtedy sme najlepší kamaráti. No tak toto vlastne naozaj je taký spôsob, keď to začínalo zle, ako jablková vojna, a nakoniec sa jablkovou diplomáciou z toho stal jablkový mier a jablkové priateľské spolunažívanie. Viac jablok do mierových vyjednávaní. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Alparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show, krátko po 8, stále s vami 8 hodín, 3 minúty, úplne presne na sekundu práve teraz. No a príjemné počúvanie nášho vysielania vám prajem aj ja. Takto spoza mikrofónu pozdravuje Dave. No a dnes sme spolu ešte hodinku a ešte hodinku sa rozprávame o vašom susedskom lete. O momentoch, ktoré vám práve leto prinieslo a či utožilo susedské vzťahy alebo naopak ich nejakým spôsobom rozkmotrilo. O tom mi dajte vedieť dnes takto do nášho vysielania na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No aj vám budem samozrejme, ako inak, veď to musí byť dobre hrať, to je moja psia povinnosť takto v rádiu a budem vám hrať aj The Olvido, úplnú novinku. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, perfektná nová čerstvá spolupráca. No a kam príde tiež... môže byť? A čo takto Anne-Marie Shania Twain? Nech sa páči, plnou parou vpred, pondelok 24. august, skvelé ráno.

0: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej v rannej show s tým, že dnes rozoberáme naozaj, že letné zážitky a hlavne prežívania vás a vašich susedov. Ako to spolu zvládate, pretože niektorí sú viac doma, niektorí sú dlhšie hore a niektorí zo sebou k sebe berú aj kamarátov, ktorí potom, neviem, parkujú druhým na pozemkoch alebo robia hluk ešte viac ako iba susedia a tak ďalej a tak ďalej. No niekedy je dobre dávať steny preč a niekedy tie ploty majú svoj význam. No a ja som pre vás našiel informáciu o tom, aký je najdlhší plot na svete. A ak by ste čakali plot na hranici USA a Mexika, tak nie, nie je to on. A tento plot vlastne ani dokonca nerozdeľuje nejaké dva štáty. Tento plot je v rámci jedného štátu, jednej krajiny a má úplne iný účel. Ja vám o ňom poviem viac, zostávajte s nami.
1: Raná show s

0: Tak toto bol Adam Lambert a my ideme ďalej. Sľuboval som, že dáme ploty trošku. Ľudia by tie ploty v srdciach mali dávať zo seba dolu, ale hovorí sa takisto aj, že dobré ploty robia dobrých susedov. No a ten najdlhší plot na svete, ten pre vás samozrejme mám zmapovaný. Nie osobne, to by som asi ani nepochodilo za celý život, ale mám tu pre vás informáciu o tom, aký je ten najdlhší plot. A už som hovoril aj v minulom stupe, že ak máte pocit, alebo teda nejaký taký dojem, že by to mohlo byť plot medzi USA a Mexikom, tak rozhodne nie. Je pravda, že USA postavilo samozrejme vysokánsky plot, ktorý poznáme úplne všetci z videí, Instagramov a podobne. A tento plot má 3145 kilometrov, lenže je tu ešte jeden plot, ktorý nerozdeľuje v podstate krajiny, lebo Austrália sama o sebe je jeden štátny útvar. Prosím pekne, v Austrálii sa nachádza plot, ktorý má 5614 kilometrov. Absolútne šialené číslo. A keď si povieme, že ako šialené to číslo, zoberte si, že Bratislava Košice trasa po ceste je 443 kilometrov, hej? To znamená, že 5614 to je, že akože viac ako 10 násobne viac. Brutálne. No, prečo je to tak? Preto, lebo tam majú problém so psami Dingo, alebo teda v minulosti mali a doteraz vlastne majú, lebo ten plot sa plánuje rozširovať, sú na to projekty rozpísané. No v každom prípade pochádza z 19. až z 20. storočia, z prelomu teda týchto dvoch storočí, aby ochránil juhovýchodnú časť kontinentu a stáda tamojších oviec pred divokými psami Dingo. Normálne si dali námahu a postavili teda 5600 kilometrový plot. Absolútne šialené. Akože neviem sa ani len predstaviť, že aká to je dĺžka. Je pravda, že veľký čínsky múr má nejakých 21 tisíc kilometrov, ale akože štvrtina z toho je tiež sakramentsky dosť.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Youngblood a Breakdown práve teraz nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu Viva. No a už to pomaličky blížime ku koncu. Pomaličky, ale isto, ale ešte stále rozoberáme aj vaše susedské. No jednoducho ani nie, že spory, ale môžu tam byť aj spory, môže tam byť pokojne aj voľa čo iné. Napíšte mi o tom, čo ste toto leto zažili s vašimi susedmi. Napíšte mi to na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. Ešte máme nejaké vstupy. Ja vám poviem ešte nejaké zaujímavosti, tak určite sa oplatí zostať spolu s nami na vlnách Rádia Viva. A možno aj kvôli počasiu povieme si, ako bude práve teraz. Počasie. 24. august, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spíši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22. Vietor ten bude slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný do 20 km/h s tým, že v príbúrkach prechodne zosilnie.

0: 8 hodín 42 minút, aktuálny čas. No a susedské príbehy nám aktuálne pomalička listo končia, lebo už končí aj naša ranná show. Mám tu ale pre vás ešte jeden príbeh, ktorý podľa mňa ste vôbec nevedeli. Možno milovníci dejepisu áno, ale keď hovoríme o tých susedoch a susedských vzťahoch, tak samozrejme susedia vedia byť aj krajiny. A to konkrétne napríklad aj Spojené kráľovstvo a USA. A ako susedia, no tak samozrejme, že cez nejaké ostrovčeky v roku 1859 sa odohrala tzv. Prasacia vojna na ostrove San Juan. Ten jednoducho z hľadiska tamojšej legislatívy, alebo teda vtedajších dohôd o hraniciach, nebol presne určený a žili na ňom aj Američania, aj Briti. A v roku 1859 nastala situácia, kedy americký farmár, konkrétne 15. júna, Lyman Cutler sa volal, zastrelil túlavé prasa, ktoré sa mu rilo v záhrade a krmilo sa jeho farmárskymi produktmi. Zastrelil ho. A to, že to prasa, ktoré zastrelil Američan, bolo britské. Patrilo Britovi, ktorý na tom ostrove žil spolu s ním. To znamená, že už sa okamžite začala medzinárodný konflikt, keď britské úrady pohrozili farmárovi zatknutím, tak normálne, že dedinčania americkej národnosti, alebo teda patriaci k Amerike, tak privolali na pomoc armádu. Jednoducho, oni ho zatknúť nenechajú a už rozhodne nie Britmi. Toto všetko vyústilo v tzv. Prasaciu vojnu, ktorá trvala približne mesiac a nakoniec sa ale neprilila okrem toho prvotného prasaťa žiadna krv, čo je samozrejme dobre. A bolo to skôr také, že prvé ako vojenské cvičenie, tam Briti s Američanmi vraj hrávali karty a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec túto vojnu rozsudili až Nemci, ktorí boli pozvaní ako uzmierovatelia a arbitri. Takže aj takáto vec, jedno zastrelené prasa dokáže privolať armády dvoch krajín na jeden ostrov. Našťastie nič neurobili. No a dúfam, že aj vám táto informácia neurobila nič zlé, len dobrú náladu a zaujímavosť. Prasacia vojna, pokojne si vyhľadajte aj vy na internete, ak chcete vedieť viac. A v tomto momente sa ja už lúčim. To bola posledná informácia odo mňa na dnes. Počujeme sa opäť zajtra? Zajtra od 6. do 9. To je náš spoločný čas pre rannú show. Dovtedy ešte samozrejme aj skvelá hudba. Bebe Rexha, Asset Girls a David Guetta vlastne spolu s ňou. Green Day prídu tiež. A takisto aj dvojkombo Medusa, Khalid a ich pesnička Weekend. Popoludní, samozrejme Lunchtime s Tomom Juričekom, klasika, takisto Daytime s Zuzkou Čimovou, tak užívajte deň, opatrujte sa a čaute sa na budúce.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: 12.02, to je presný čas. Pekný pondelok, predposledný augustový pondelok. 24. august máme, ja dúfam, že zatiaľ máte pekný deň. Aj keď predpokladám, že vám už ide hlavou, že aj je tu záver letných prázdnin. No posledný týždeň máme pred sebou a tomu budeme venovať aj dnešné vysielanie. Tak dúfam, že ste vykročili do tohto posledného týždňa týchto prázdnin tou správnou nohou a že vy, ktorí ešte máte nejaké to voľno, tak si ho parádne užívate. To počasie je také zvláštne, aspoň tu v hlavnom meste, a je to také, ako keby vedelo to počasie, že toto je posledný týždeň, ale nebojte sa, leto nám ešte nepovedalo pápa, takže máme sa na čo tešiť, aspoň čo sa týka počasia, a verím, že si dokážete vychutnať aj tie typické letné aktivity. Aj o tom sa dnes budeme ešte rozprávať. Ak potrebujete dodať energiu, lebo

0: Niekto z vás už možno dnes nakupuje školské potreby na tú novú sezónu a naopak, niekto sa snaží možno z leta vyžmykať ešte úplne všetko, čo sa dá. Ak by ste mali pred sebou poslednú šancu stihnúť ešte jednu jedinú letnú vec, tak čo by to bolo? Toto je otázka odo mňa na vás dnes, pretože tak, ako som povedal, no neviem, či to je pripomienka, nie je to určite výhražka, pretože mnohí sa na to tešia, že decka opäť napríklad nabehnú na ten taký bežný režim. Máme tu posledný týždeň letných prázdnin. Tak čo, idete z toho vyžmykať úplne maximum? Dajte vedieť, že ako, že aký plán by ste si ešte chceli splniť a čo by ste chceli zažiť na Facebooku, na Instagrame Rádia Viva, alebo tu máme WhatsApp 0917259820. Toto je skvelý Tiesto, Tears for Fears a Naiko, ich Rule the World, no a takto výborne si budeme hrať aj naďalej. Už o chvíľu Medúza, Don't Wanna Go Home od nás z Rádia Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Kvely o American Rejects Gives You Hell. V lunchtime na Vive a bude toho o mnoho viac. Silné hlasy nás čakajú. Som si istý, že mnohí z vás sa tešia na tento Rag & Bone Man a jeho Skin. To je Sweet Oblivion, David Kushner. Ale tiež Karinen. I don't believe in God. Je úplne jedno, čomu veríme. Počasie budeme mať rovnaké a aké bude zajtra, tak na to sa ideme spoločne pozrieť. Zajtra bude opäť oblačno až zamračené z počiatku, ale aj zmenšená oblačnosť, no a ojedinele na severe prehánky alebo dážď, možno aj búrky. Nočné teploty 18 až 12, v údoliach 12 až 6, no a denná teplota 24 až 30 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.

0: to sú chalani z Handlovej, Moja reč a ich offline. No nemôžete byť offline, ak sa chcete zapojiť do dnešnej debaty. Ja sa vás pýtam, že pokiaľ by ste chceli ešte aspoň jeden plán si splniť, jeden sen si splniť pred koncom prázdnin 2026, tak čo by to bolo? A práve preto potrebujete byť online, aby ste sa mohli vyjadriť napríklad na našom Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe. Pripomínam to číslo 0917259820. No a keď už hovorím o online prostredí, tak nezabúdajte na náš web, pretože práve tam sa dozviete všetky tie najdôležitejšie veci okolo diania Rádia Viva. www.radioviva.sk.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Bratinčekom. 13 hodín aj 2 minúty, pekný pondelok želám, dobrú chuť k vašim neskorším obedom. Ak ste práve zasadli k niečomu chutnému, tak doplňte energiu, nepražente to, aby ste potom nezaspávali zvyšok dňa. Alebo viete čo, môžete, lebo však ja vás preberiem, je tu veľa dobrej hudby, ktorá dokáže splniť presne ten účel, že vám dodá energiu a trošku možno si zatancujete na to a hneď vás to preberie a všetko pôjde ako po masle. Počuli ste o spojení anticipačný smútok, no tak aj to súvisí nejakým spôsobom s koncom prázdnin, ktorý práve zažívame, lebo ako nerad to pripomínam, ale tak je to realita, je to fakt, takže to nie je strašenie, je tu posledný týždeň prázdnin 2026. No a o tom, že ako s tým ten anticipačný smutok súvisí, tak o tom si povieme už o malú chvíľu. Dovtedy skvelá hudba. No a keď som povedal, že doplníme energiu, tak ja si myslím, že toto spojenie to perfektne dokáže dodať energiu. Cheat Codes and Train a ich Bloom, počúvate Lunchtime z Rádia Viva, vás pozdravuje a pekný pondelok, že Tomáš.

0: Toto sa nám celkom hodí k tomu, o čom sa ideme rozprávať. Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me, taká smutná romantika, melanchólia, ktorá mnohých teší aj takto 13 hodín 21 minút. Ideme sa pozrieť na to, že prečo nám je smutno z konca prázdnin ešte skôr, než vlastne prázdniny skončia. Ono to teraz prežívame, máme tu posledný augustový týždeň a možno ste si to mnohí všimli aj na sebe alebo na druhých, že prázdniny sa ešte neskončili úplne, leto stále trvá, ale niekde tam vzadu hlave, tak tam sa ozýva taký prazvláštny pocit, také malé pichnutie, také poškrabanie škaredým nechtom existencie tohto nášho života a vesmíru, že sa to celé jednoducho pomaly končí. No a ono to má dokonca aj názov, ja som to už prezradil, hovorí sa tomu, že anticipačný smútok, a je to taký stav, keď smútime za niečím ešte skôr, než o to naozaj prídeme. A nie preto, že by sa dialo niečo zlé, ale preto, že vieme, že sa blíži istým spôsobom zmena. A presne toto mnohí z nás zažívajú práve teraz. Aj dnes. Ešte stále môžeme ísť síce na kúpalisko, ešte stále si môžeme dať zmrzlinu niekde na terase alebo vyraziť na výlet, ale už vieme, že o pár dní sa vrátia budíky, školské tašky, pracovné porady a taký ten úplne bežný režim. A do toho ešte aj vianočné songy, ktoré či chceme alebo nechceme, už prídu podľa mňa v závere septembra. Zaujímavé je to, že tento pocit nemusia mať len deti, ale často ho mávajú aj dospelí, to znamená aj my, pretože leto to je pre mnohých taký symbol slobody, takých tých dlhých večerov, dovolenie, chvíľ, keď sa život na chvíľu jednoducho spomalí. A keď to celé končí, tak trochu nám to chýba ešte skôr, než to vlastne v skutočnosti odíde. A čo chcete stihnúť ešte v poslednom týždni, v závere prázdnin, v závere letných prázdnin 2026, tak toto mi môžete dať vedieť. Napíšte pokojne správu na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. No a nesmúďme, lebo veď ako príde ďalšia príležitosť opäť zažiť tie krásne zhony každé jedno ráno, keď budeme trčať v kolónach, aby sme odnesli deti do škôlky, že v práci od nás zase budú chcieť totálne výkony, lebo však budeme musieť plniť plány. Same príjemné veci, čo poviete. Sme v tom spolu a s takouto hudbou to aj zvládneme. Olivia Rodrigo, Benny Blanco, ale aj Thomas Robin, toto sa na nás valí z Rádia Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

letné rytmy, o ktoré sa postarali Benny Blanco, Selena Gomez a Becky G. A čo budete počuť v nasledujúcej polhodinke? Napríklad aj toto.

tiež Calvin Harris featuring Tom Grennan tentokrát. Letná pozitívna vec. Či bude aj zajtra letné pozitívne počasie, na to sa ideme spoločne pozrieť. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ale zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe prehánky alebo dážďa, možno aj nejaké tie búrky. Nočné teploty 18 až 12, ale v údoliach prituhne 12 až 6. Denná teplota letná 24 až 30 stupňov, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor.

v štúdiu Rádia Viva vítame pravidelne veľa množstvo zaujímavých hostí, ktorí vždy majú čo povedať. No a tento týždeň, aspoň čo sa týka lunchtimeu, to znamená toho môjho pieskoviska, tak máte sa tešiť na zajtra určite, ak obľúbujete 4 kolesa. Pretože aj opak, to znamená, že Milan Janači, ale aj Viktor Vlk nám prídu porozprávať o zaujímavej autoshow, ktorá prichádza do Bratislavy, ktorá prichádza na Slovensko. A schválne hovorím, že na Slovensko, pretože že má to taký medzinárodný charakter a veľké veci sa tu budú diať. No, zajtra sa dozviete o mnoho, ale že o mnoho viac. No a ja som začal tým, že máme tu veľa zaujímavých hostí a vy si poviete, že no, veď počul som, že bol u vás ten a tá a bavili ste sa o tom a o tom. Nevadí, ak ste zmeškali tie rozhovory, pretože všetkých nájdete aj na YouTube Rádia Viva a samozrejme aj vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách a samozrejme aj ten rozhovor, ktorý príde zajtra o 13. tam potom neskôr nájdete, takže už viete, na čo sa môžete tešiť a určite si vychutnajte aj záver tejto hodiny so skvelou hudbou od nás Rádia Viva.

Dubčekom. Ja nie som ten najväčší fanúšik tejto letnej, schválne hovorím letnej lahôdky, pretože keď sme si robili niekoľko prieskumov, že čo my Slováci obľubujeme najviac na lete, čo sa týka potravín, tak ako medzi prvými tými vecami, pokrmami, pochutinami sa nachádzal čo? No samozrejme, červený melón, dýňa, hej, alebo watermelon. No a teraz čítam na internete takú vec, že ľudia si na sociálnych sieťach začali melóny soliť. Áno, počujete dobre. No, že vďaka tomu aj vybuchol viacerým ľuďom internet. Prečo to robia a čo by to malo spôsobiť, tak o tom sa porozprávame v tejto hodine. Pretože však nikdy nie je neskoro začať nejakú novú vec robiť, všakže na základe odporúčania druhých ľudí. Prečo by ste to mali robiť, alebo prečo by ste sa mali takémuto niečomu vystríhať? Tak o tom sa porozprávame už o malú chvíľu. V tejto hodine, v 14. hodine tá práve začala. Ja vám želám pekný pondelok 24. augusta. Dúfam, že si zatiaľ vychutnávate prvý deň tohto pracovného týždňa a že si robíte nejaké tie plány ešte, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú toho prázdninového času, tak dúfam, že si užijete všetko, čo máte pred sebou. Ja vám posielam skvelú hudbu. Toto je Hyla, Where You Are.

0: som chcel vidieť teraz vaše reakcie, že ako budete reagovať na toto, ale však sociálne siete, to je studnica nekonečných možností a teda ja som toto si nevšimol, priznám sa, asi nie som cieľová skupina, lebo melón až tak neobľubujem, aj keď je tu leto, ale teda viem, že vy áno, že ho zbožňujete a možno ste narazili nedávno na sociálnych sieťach na video, na ktorom si ľudia na melón, predtým ako ho zjedia, sypú soľ. Áno, počujete dobre. Možno vás to aj prekvapilo a neviem, že či ste takí, že hneď vyskúšame, alebo nie. Ja priznám sa, že niekoľko rokov dozadu som skúsil takéto, že ľudia si na melón dávali citrón. A to bolo v pohode. Akože som si povedal, že OK, môže byť však ako v melón svieži, dáte citrón svieži, tak je to ešte sviežejšie. Dvakrát svieže. No, ale teraz, že prečo soľ na melón? Ako mnohým to možno nedáva zmysel, táto kombinácia. Ale tí, ktorí to môžem povedať, že promujú na sociálnych sieťach, tak oni hovoria, že tú obľúbenú letnú pochuťku si takto vychutnáte o mnoho viac. Získate zážitok z melona 2.0. No a potom, ako na melon pridáte, že nejaké tie zrniečka soli, sa nestane to, že by tá sladká chuť zanikla, ale deje sa opak. A teraz, že ako je to možné? Ako zastancovia tohto spôsobu hovoria, že sa tým tá sladká chuť melónu viac zvýrazňuje. Že ide o vnímanie práve nášho jazyka, prepojenia s mozgom a tak ďalej. Melón sám o sebe, on nemá príliš výraznú chuť, ono je to v podstate drvivá väčšina vody a trocha cukru. V takom pomere, že 91% vody a 6% cukru, zbytok však viete. No práve preto malé množstvo soli spôsobí taký, že cítelný rozdiel. No a teraz, naše chuťové receptory nevnímajú jednotlivé chute úplne oddelenie, ale navzájom sa ovplyvňujú. A je známe aj to, že sodík môže v určitých množstvách zmierniť vnímanie horkosti. No a následne viac vynikne sladkosť a v ústach zostane príjemná chuť. No a presne to sa deje aj s tým melónom. Pozor, pretože množstvo soli je mimoriadne dôležité. Nie, že tam vysypete polku solničky a potom sa čudujete, že prečo sa to nedá. Je za máte veľmi zvláštny výraz tvári. Ak to preženete, tá sladká chuť nevynikne, ale úplne sa stráti a slaná chuť čo? No prebije, takže stačí naozaj pár zrniečok soli, aby to malo správny efekt. Idete do toho? Ja určite nie, ale dajte potom vedieť, že ako to dopadlo. A na budúce, ja neviem, možno aj pudingy si budeme soliť a všetky sladké dobroty. Aj to sú tie sociálne siete v roku 2026. Stále sa vás pýtam, že či chcete ešte v závere leta a letných prázdnin 2026, lebo tu máme ešte jeden týždeň pred sebou, stihnúť niečo, na čo ste si robili poriadnu chuť. Tak možno, keď pridáte ešte pár zrniečok soli, tak to bude ešte záživnejšie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Jason Derulo potešil takýmto spôsobom, ale je tu ešte viacero adeptov takých, ktorí vám chcú zlepšiť deň. Medzi nimi aj Zuzana Čímová. Už o chvíľu, po 15. prichádza Daytime. Dovtedy ešte budete počuť napríklad ale aj toto. Skvelý Alesso a jeho Without You. Pripravený aj Adonis, No Common Measure. Ale tiež The Killers. Či vás potešia aj predpoveď zajtrajšieho počasia, poďme to skúsiť. Ideme sa pozrieť na to, čo nás čaká zajtra. Zajtra bude oblačno a zamračené, spočiatku ale aj zmenšená oblačnosť, no a ojedinele na severe prehánky alebo dážď, možno aj nejaké tie búrky. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6 stupňov, no a denná 24 až 30. Pozor ale na severe, tam bude očosi chladnejšie, 17 až 23 stupňov Celzia. Bude fúkať iba slabý až mierny vietor.

0: No ja som to hovoril, že bude veselo aj vďaka Alesovi, ktorého práve teraz počujete v lunchtime na Vive. Zuzi, ahoj, čau.
1: Hello, ja že vďaka mne bude veselo, ale nič.
0: Bude, ale po 15. ale môžeš si to teraz, vieš, môžeš si to teraz už odštartovať pekne, krásne, takto krátko pred 15. Vieš čo, bolo tu viac vecí, ktoré som chcel s tebou rozobrať, akože seriózne veci. Fakt, tá prvá je, a poďme všetko rozobrať. Prvá je, čo ma celkom šokovalo, ja neviem, že či si to počul, ale ľudia si v tejto sezóne počas leta 2026 začali soliť melóny.
1: Počkaj, melóny?
0: Hej, normálne, že červený melón.
1: Chutí to ako
0: melón.
1: Hej, aha, tak ja som potom iné zachytila, že keď si ocukruješ uhorku, tak to chutí ako červený melón. Toto som zasa ja zachytila.
0: Čo sa to deje? Ako, ja som sa celkom pohoršoval nad týmto, ale ako nesúdím, hej, lebo ano? Však nemám ešte skúsenosť. Takže dnes mojou úlohou je zohnať melón a posoliť a ochutnať a potom uhorky mám, čiže aj cukor by sa mal nachádzať v mojej domácnosti. Takže vyskúšať tento druhý typ. Vidíš, toto som nepočul. Takže ty si v pohode s takým niečom, hej? Niečím ako solenie melónov.
1: Ak sa o tom len rozprávame, tak určite, ale čo sa týka praxe, tak neviem. Ale keď mi dáš dobrú recenziu, tak možno skúsim.
0: Dobre,
1: aj ja.
0: Tak na budúce. A teraz tá dôležitejšia vec. Ja som sa pýtal ľudí, že či majú ešte niečo, čo by chceli stihnúť, lebo veď ako letné prázdniny nám o týždeň končia. Hej, tu máme,
1: wow,
0: že
1: inak,
0: posledných 7 dní. A že či je niečo také, čo máš ty ešte v pláne? Alebo si úplne...
1: Ešte jednu návštevu za mojou spolužiačkou, ktorá ma možno aj počúva v tejto chvíli, takže ju pozdravujem.
0: Ako sa volá?
1: Volá sa Simonka, býva Simonka v Leviciach.
0: Simonka z Levíc, pozdravujeme teba. Ahoj. Aj celé krásne mesto Levice. A už idem, dobre?
1: Do Levíc?
0: Nie.
1: Tak čau.
0: Tam nemám pláne teraz ísť, idem kade ľahšie a počujeme sa opäť zajtra v lunchtime. Nezabudajte, že daytime je tu od 15.
2: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

Dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne pondelkové popoludnie prajem všetkým priatelia. Tak 15. hodina nám odbila, máme tu pondelok a konkrétne dnes 24. august. Neviem, či ste si uvedomili tento fakt, ale začína sa vlastne dnešným dňom celý augustový týždeň nie len, ale aj posledný prázdninový týždeň pre všetkých školákov. Takže ak máte doma dieťa, ktoré ešte stále žije v režime neviem, aký je deň a raňajkujem o jednej popoludní, tak si to ešte užívajte, milí rodičia, pretože už o pár dní príde realita, ale zostaňme ešte teda v prítomnosti, ktorá je dnešný deň, a teda 24. august. Dnes majú meniny Bartolomejovia, ktorých síce podľa kalendára nestretávame úplne na každom rohu, ale za to o to srdečnejšie im gratulujeme. No a nás čakajú 3 hodinky spolu, teda ako vždy, dobrá hudba, všeličo zaujímavé, a pomaličky sa spolu prehúpneme cez prvý deň posledného prázdninového týždňa. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

Ak vám takto krátko po 15. dochádza energia, tak ja pevne verím, že Hugel, Email, Angel a Ultranate sa postarali o to, aby ste trošku boost energeticky dostali prostredníctvom nás, Rádia Viva. Hrali sme si ich s skladbou Moving to the Sun 11 minút po 15. hodine a začíname dnešný daytime absolútne fantastickou správou zo sveta športu, pretože Ema Zapletalová má za sebou ďalší parádny večer. Je to naša úradujúca majsterka Európy a po zisku zlata

sa teda vrátila do Diamantovej ligy a v Lausanne, predstavte si, rovno vyhrala. A to už dokonca 5-krát z 5 štartov v tejto sezóne, čo vôbec nie je málo. Štvorstovku cez prekážky zvládla za 52,41 stotín sekundy, no a aby toho nebolo málo, tak je to druhý najrýchlejší čas na svete v tomto roku, priatelia, takže to sú naozaj neuveriteľne fantastické úspechy našej slovenskej atletky. No a ten najrýchlejší je teda 52,30 stotín sekundy a patrí jej tiež. Zabehla ho totiž to v júni. No a aktuálne teda v Lausanne za sebou nechala aj striebornú olympijskú medailistku z Paríža, Američanku Anu Kokrelovú, ktorá dobehla druhá s časom 53,15 stotín sekundy. Takže Zapletalová má navyše už istú účasť vo finále Diamantovej ligy. Takže aby sme to nejako zhrnuli, 5 štartov, 5 víťazstiev a 2 najrýchlejšie časy sezóny na svete. To je celkom akože slušná bilancia. Sme na EMU nesmierne pyšní a tešíme sa z toho, že aj z takýchto informácií sa môžeme kolektívne my ako národ tešiť a že o nich môžeme informovať. A myslím si, že EMA má momentálne celkom príjemný problém. Súperky jej ako si nestíhajú. Tak my jej držíme palce, aby sa jej kariéra v tomto duchu samozrejme niesla aj naďalej a aby mala podobné len takéhoto druhu problémy. Takže toľko dobré správy a pokračujeme dobrou hudbou v tejto chvíli aj z domácej hudobnej scény. Užívajte. Rádio

0: Pekné pondelkové popoludnie z Rádia Viva pre všetkým Zuzana. Máme 18 minút po 15. hodine. Pred chvíľočkou sme si teda spomínali, že pred nami je posledný prázdninový a zároveň dá sa povedať, že aj posledný augustový týždeň. No a ak vám už toto prišlo ako dostatočne nepríjemné pripomenutie reality, tak mám tu pre vás ešte jedno. Z pohľadu meteorológov nám totižto o pár dní končí aj leto. Meteorologická jeseň sa totižto začína už 1. septembra, čo je vlastne budúci útorok, a teda potrvá do konca novembra. Meteorológovia totiž ročné obdobia delia pekne po celých mesiacoch. Leto je jún, júl a august, no a potom jeseň je september, október a november. No ale ak sa samozrejme leta ešte odmietate vzdať, na čo máte úplne plné právo, tak stále máme jednu záchranu a ňou je astronomická jeseň, ktorá sa tento rok teda začne až 23. septembra, keď nastane jesená rovnodennosť. Takže podľa meteorológov máme posledných pár dní leta pred sebou a podľa astronómov ešte skoro mesiac. Tak ja osobne by som si v tejto situácii vybrala ten kalendár, ktorý mi viac vyhovuje, a udeľujem aj vám toto výsostné právo. No a aké počasie nás čaká počas toho zvyšku leta, tak to si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi počasia, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Máme presne pol štvrtej, pondelkové popoludnie je teda v plnom prúde, dúfam, že sa máte dobre a že nie ste veľmi demotivovaní začiatkom pracovného týždňa, že je pre vás fajn a o to, aby sme sa mali fajn, sa bude aj naďalej starať náš playlist. Práve doznieva Diana Kay a jej skladba Self-Destructive Habit, ktorú už o pár minút vystrieda Shabuzi. Zahráme si konkrétne jeho skladbu Still Have From Me, no a rovnako aj túto dvojku.

No a aktuálna predpoveď počasia bude vyzerať následovne. Zvyšok popoludnia zostane prevažne slnečný až polooblačný, len miestami môže na chvíľu pribudnúť viac oblakov a ojedinele sa objaví aj prehánka. Teploty sa pohybujú od približne 22 stupňov na severe do 29 na najteplejších miestach a vietor bude väčšinou len slabý. Počas noci sa ochladí na 18 až 12 stupňov, v údoliach môže byť ráno iba 6 až 12. Zajtra už bude oblačnosti podstatne viac, prevažne oblačno až zamračené, ojedinele sa pridá dážď alebo prehánky, na severe ich bude viac a objaviť sa môže aj búrka. Teplotne bude Slovensko dosť rozdelené, kým na juhu sa môžeme dostať až k 30 stupňom, v severnej polovici bude väčšinou len 17 až 23.

0: Veľmi dobrá vecička táto skladba od Terryho Swimsa, volá sa Break Up in Reverse a hrali sme si ju presne 2 minúty pred 3:15 z dnešného pondelkového daytimeu. No a v tejto chvíli v nasledujúcich sekundách a minútach bude reč o ďalšej hudobnej novinke a tentoraz sa vrátime späť k nám domov na Slovensko, pretože Myself tentoraz učinil rozhodnutie trošku sa pohrať s tým, ako radi spomíname na tzv. Staré dobré časy. Takto teda spomínaná novinka znie a podľa neho totiž možno staré žiadne časy nie sú. Tie dobré časy môžeme pokojne žiť aj práve teraz. No a presne na tejto myšlienke postavil svoju novú skladbu, ktorou nadväzuje na úspešný singel Ďakujem s Kalim a Kulim z Desmodu. No ten sa počas leta dostal na rôzne vysoké priečky hraností a Myself teda aktuálne pokračuje s ďalšou pozitívne ladenou novinkou. Inak v texte sa vracia k úplne obyčajným momentom, vzťahom a ľuďom okolo nás, teda k veciam, ktorých hodnotu si často uvedomíme možno až spätne. No a jeho pointa je tá, že o pár rokov možno budeme s nostalgiou hovoriť práve o dnešku. A túto myšlienku preniesli teda aj do videoklipu, ktorý postavili na kamarátstve a nakrúcali ho v prírode nedaleko Martina. Inak je veľmi zaujímavé aj to, kam sa Myself hudobne posúva, pretože po rokoch na rapovej scéne sa čoraz viac prikláňa k takým tým popovejším melódiám. A dovolím si povedať, že aj osobnejším témam. Takže poďakujem, pokračuje s podobne pozitívnom duchu, v pozitívnom duchu, tentoraz s dobrými časmi zo starej doby. Takto nejako to znie, má to veľmi pozitívny náboj a myslím si, že aj nás trošku takýto song s podobným textom prinúti sa zamyslieť, že ako vlastne rýchlo žijeme a či to vlastne niekedy za to stojí, aby sme sa v kuse niekam ponáhľali. Takže aj takéto novinky hudobné prináša naša hudobná scéna. Som rada, že si ju budeme môcť zaradiť aj do nášho playlistu, takže sa môžete tešiť aj na túto skladbu už čoskoro od nás z Rádia Viva. No ale aktuálne mená ako Somber, Taylor Swift, no ešte predtým The Weeknd a Future.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné pondelkové popoludne, priatelia, máme 16 hodín, už teda konkrétne krátko po 16. a pokračujeme v pondelkovom daytime u nás na rádiu Viva. No a keďže školákom sa dnes začal posledný týždeň letných prázdnin, ako sme si už spomínali, tak trošku im túto časť roka určite nie jeden dospelák aj závidí. Nie konkrétne ten návrat do školy, ten im pokojne necháme, ale predstavu, že majú celé leto oficiálne voľno a nikto od nich nechce tabuľku, mail ani žiaden telefonát. No a dnes som sa rozhodla, že si trošku zasnívame spoločne aj my dospeláci a prenesieme prázdniny aj do nášho sveta, takže moja dnešná otázočka na vás je veľmi prostá a pokojne fantazírujte, hej? Pretože keby ste mali letné prázdniny aj vy, a teda aj my dospelí, ako by vyzerali tie vaše? Možno by ste precestovali 2 mesiace, možno by ste sa presťahovali niekam k moru, alebo by váš jediný plán znel nemať plán? Pokojne napíšte, som zvedavá a budem sa tešiť, ako vyzerajú vaše ideálne dospelácke prázdniny a my pokračujeme ďalej výbornou hudbou u nás na Vive, konkrétne Rehab v tejto chvíli. Užívajte super pondelok.
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

16 hodín 30 minút. Takýto je aktuálny čas pondelkového daytimeu u nás na rádiu Viva, Icona Pop and Daya a ich Rituel. Verím, že aj vy máte nejaký rituál, ktorý už máte za sebou a je pre vás príjemný, napríklad popoludnejšia káva, to je taký ako keby ideálny čas teraz na poslednú. No a k tej kávičke, aby sa vám dobre zvládali, verím, posledné minúty alebo hodiny v práci, posielame aj nejakú tú dobrú hudbu, napríklad o chvíľočku aj táto vecička. Armand van Helden, Raffi, George Reed a ich This Ain't Love. A do American Town nás vezme Ed Sheeran. Túto pohodičkovú skladbu si hráme už o pár minút, no najskôr však kapela King Shaolin. Money in my soul, hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počas zvyšku dnešného popoludnia nás veľké zmeny nečakajú, obloha zostane väčšinou jasná až polooblačná, prechodne sa môže zatiahnuť a len ojedinele sa objaví prehánka. Teploty sa držia od približne 22 stupňov na severe až po 29 v teplejších oblastiach a vietor zostáva prevažne slabý. V noci teploty klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach môže byť výrazne chladnejšie, len 6 až 12. No a zajtra už bude počasie oblačnejšie, na viacerých miestach sa zatiahne, ojedinele zaprší a najmä na severe treba miestami počítať s prehánkami či dažďom. Vylúčená nie je ani búrka. No a popoludní nameriame 24 až 30 stupňov.

0: 16 hodín 43 minút, pekné pondelkové popoludne s rádiom Viva praje všetkým Zuzana. No priatelia, mám tu v tejto chvíli pre vás jedno meno, ktoré by ste si mali jednoznačne zapamätať, pretože mám tu pripravený pre všetky uši, ktoré zaujímajú športové úspechy, fantastickú správu, pretože 17-ročná Karolína Kolárová sa stala majsterkou Európy v boxe a obhájila zlato z minulého roka. Predstavte si, aj takéto talenty máme u nás na Slovensku. Na európskom šampionáte v srbskej Loznici triumfovala v kategórii do 60 kg a cestou za titulom zdolala 4 súperky. Aby som bola úplne konkrétna, tak cez Turkyňu a Armenku sa dostala do semifinále, tam si poradila s Ruskou a najväčšia dráma prišla potom vo finále. Proti Angličanke Lexi Walkerovej to bolo poriadne tesné, Kolárová však napokon vyhrala 3-2 na body a získala zlato a je to už, podržte sa, jej druhý európsky titul za sebou, pretože ako som teda spomínala, vlani vyhrala majstrovstva Európy v kategórii do 17 rokov v Nemecku, no a teraz pridala zlato vo vyššej vekovej kategórii. Takže najbližšie ju čaká celkom slušná veľká výzva, ďalšia, a konkrétne olympijské hry mládeže, takže budeme určite túto cestu tohto mladého talentu jednoznačne sledovať a ja pevne verím, že vás bude môcť poinformovať o ďalších fantastických úspechov. Takže Karolína Kolárová, 17 rokov a 2 európske zlata za 2 roky. Toto meno je dobre si niekde zapísať a registrovať ho, pretože je fantastické, že aj v športe ako box máme úspechy aj v takejto vekovej kategórii. Tak sa môžeme vytešovať z týchto informácií a verím, že aj z dobrého playlistu. Ideme si hrať Ray a jej skladbu Escapism.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Pekne pozdravujem od nás z Rádia Viva. Máme presne minútku po 17. hodine. Pred nami je teda posledná hodina dnešného Daytimeu a o chvíľočku sa pozrieme okrem iného aj na to, čo je nové okolo Jamesa Bonda. Agent 007 sa totiž pomaly chystá na ďalšiu misiu, no a začína byť o čosi jasnejšie, ako by jeho nová filmová éra mohla vyzerať. Takže ak je toto pre vás príbuzná téma, určite zostaňte naladení s nami aj naďalej, pretože aj o tomto bude reč. No ale my zatiaľ zostávame pri oveľa príjemnejšej misii 2 mesiace. Nič nerobenia. Dnes sa vás totižto pýtam, keby mali letné prázdniny aj dospelí, ako by vyzerali tie vaše. Čiže žiadne, mám ešte 2 dni dovolenky, musím ich strategicky rozložiť do decembra. Nie. Normálne júl, august, dovidenia, vidíme sa v septembri. Takže moja otázka je veľmi jednoduchá a preto ma dnes zaujíma, kam by ste šli, čo by ste robili, alebo by ste práve že nerobili vôbec nič. Každopádne vy reagujete veľmi rôzne, tak napríklad Lenka mi napísala, že by šla na celé 2 mesiace na chatu, ráno káva, cez deň záhrada, večer grill a hlavne žiadne maily a aj minimum ľudí. Toto je akože zaujímavý pohľad na vec, ale úplne mu rozumiem, Leni, takže srdečne ťa pozdravujem. Napísal nám aj Andrej, ja by som nerobil vôbec nič. Normálne by som sa nudil ako cez prázdniny, keď som mal 10 a viete čo? Možno práve toto je ten najväčší luxus dospelosti. Mať 2 mesiace čas aj na to, aby vám bolo chvíľu úplne obyčajne dlho. Wow, tak tu už ideme až do takých filozofických úvah, Andrej. Ale teda áno, príjemné ozvláštnenie a veľmi sa stotožňujeme určite viacerí aj s týmto pohľadom. No a ako to máte vy? Ako ste si dnes s nami zafantazírovali o vašich 2 mesiacoch voľna, len takých pomyselných, ale možno sa niekomu aj podarilo ich reálne mať, tak pokojne napíšte, budem sa tešiť. Máte na to ešte hodinku a písať nám môžete či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa pokojne ozvíte na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

skladba Happiness is so sad. Názov skladby plný protichodných emócií, ale tak to niekedy chodí. Verím, že vám aj napriek tomu dobre padla. Hrali sme si ju takto krátko po 17. hodine a ideme v tejto chvíli naskok do sveta filmu, ako som avizovala pred pár minútami, pretože otázka stále visí vo vzduchu a tá otázka znie tak, že kto bude nový James Bond. No, na ňu úplne odpoveď stále nepoznáme a ani Hollywood na ňu stále nemá jednoznačnú oficiálnu odpoveď, ale Jacob Elordi nám túto problematiku nejakým spôsobom rozpliesť jednoznačne ani neuľahčuje. Tento 29-ročný herec sa vo štvrtok objavil v Londýne na premiére svojho nového filmu The Dog Stars od Ridleyho Scotta. No a samozrejme prišla aj otázka na agenta 007, pretože sa jeho meno práve s touto filmovou úlohou začalo v posledných týždňoch dosť intenzívne spájať. No ale nič teda nejakým spôsobom ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Keď sa ho spýtali, či jeho pobyt v Londýne náhodou nezahrňa aj nejaké rozhovory o Bondovi, tak s úsmevom odpovedal iba, som tu na dovolenke, a týmto elegantne vlastne aj vybavil. Isté zatiaľ je, že nový Bond ešte oficiálne teda vybraný nebol. Producentka Amy Pascal však začiatkom augusta povedala, že oznámenie nového predstaviteľa 007 by sme mohli dostať niekedy do konca tohto roka. CCA, hej, plus mínus. Tak uvidíme. Každopádne, čo vieme a čo je isté, je to, že scenár píše Steven Knight, takže o kvalitu by určite nemala byť núdza. No a Jacob Elordi Bondom možno bude, možno nebude. Vždy sa tvári tak potmehúcky pri týchto otázkach. Ja som si to všimla, ja to na tej tvári vidím. Takže nechcem tu spriadať samozrejme žiadne konšpiračné teórie, ale nejaké náznaky sa tam badať jednoznačne dajú. Tak uvidíme. Odpovedať ako tajný agent už celkom vie, to sa asi mnohí zhodneme, že toto má dobre nacvičené, tak uvidíme, či sa mu to podarí pretaviť aj do filmovej úlohy a či ju vlastne bude mať alebo nie. Budeme to určite sledovať, ale v tejto chvíli sa vraciame späť k hudbe. Posielam vám Zdenku Prednú.

0: 17 hodín 20 minút, takýto máme čas. Dúfam, že máte pohodový pondelok a pohodové pondelkové popoludnie PPP, alebo už aj skôr podvečer, tak PPPP. Dúfam teda, že sme sa vám aj trafili do nôty so skladbou Don't Lie od The Chainsmokers and Kim Petras. No a ideme sa opäť trošku povenovať téme, ktorá sa točí okolo toho, že sa nám leto blíži pomaly, ale isto do finále. A tak už sa vlastne môžeme pozrieť aj o kúsok ďalej. A ďalej myslím konkrétne tam, aká nás vlastne čaká jeseň. No a prvé dlhodobé výhľady hovoria teda takýto asi cca scenár. Pravdepodobne bude jeseň teplejšia, ale zároveň aj poriadne mokrá, pretože aktuálne sezónne modely naznačujú, že september, október a rovnako aj november by mali byť v Európe teplotne nad priemerom, čiže žiaden nejaký prudký skok s kraťasou rovno do zimnej bundy sa zatiaľ nečrtá a toto by nás malo obísť, čo je dobrou správou. Ale pozor, zároveň modely ukazujú aj nadpriemerné množstvo zrážok, najmä v niektorých častiach strednej a južnej Európy. A jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať počasie počas jesene, je aj silné El Niño v Tichom oceáne. To teda dokáže meniť naozaj veľké vzorce prúdenia v atmosfére a jeho vplyv sa môže nepriamo prejaviť aj nad Európou. No a ak vás zaujíma možno aj takto predčasne otázka nejakého skorého nástupu zimy, tak ten zatiaľ modely, predstavte si, vôbec nenaznačujú. Hoci samozrejme neskôr môže do vývoja prehovoriť aj stav polárneho víru. Takže veľmi zjednodušene, aby sme toto nemali ako nejakú meteorologickú debatu, jeseň bude asi pravdepodobne teplejšia, dážnik však ešte rozhodne neodkladajte, pretože asi ho budeme potrebovať výrazne častejšie než počas leta, ale samozrejme bavíme sa o výhľade na niekoľko mesiacov vopred, takže počasie má ešte dosť času celý tento plán nejakým spôsobom prepísať a rozmyslieť si ho. Ale kde už je pravdepodobnosť oveľa nižšia, že by si ho premyslelo, je predpoveď na zvyšok dnešného dňa a rovnako na zajtrajší deň. A ak mi neodíde hlas, tak sa aj povenujeme už o pár minút, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva.

minútky po pol šiestej z dnešného Daytimeu u nás na rádiu býva Ema Drobná a jej Hawaii. Tak sme si trošku pocestovali aj do exotiky a cestovať v tejto chvíli nebudeme, ale zasa sa roztancujeme na úplne inú nôtu, pretože Emu Drobnú už o malý moment vystrieda Bruno Mars. Konkrétne s jeho songom I Just Might, no a tešiť sa môžete aj na kapelu One Republic. Love Runs Out, o malý moment z nášho éteru, no ešte predtým Marshmello a Kelsey Ballerini. Song Another Drink hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Keďže sa už pomaly blížime k 18. hodine, dnešné počasie už veľa kariet nezamieša, do večera zostane väčšinou jasno až polooblačno, miestami môže pribudnúť viac oblakov a úplne vylúčená nie je aj ani ojedinelá prehánka. Teploty sa ešte pohybujú približne od 22 na severe do 29 v najteplejších oblastiach a vietor bude skôr slabý. Večer sa postupne ochladí a v noci teploty klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach môže byť ešte citeľne chladnejšie, miestami iba okolo 6. No a zajtra už slnko dostane o niečo menej priestoru, pretože oblačnosti bude viac, miestami sa pridá dážď alebo prehánky, najmä na severe, a ojedinele sa môže ozvať aj búrka. Veľký rozdiel bude aj v teplotách, kým v teplejších oblastiach sa dostaneme na 24 až 30 stupňov, severná polovica Slovenska zostane väčšinou medzi 17 až 23.

17 hodín 44 minút z nášho éteru Bruno Mars so skladbou I Just Might. 18. hodinka je za rohom. Asi je to zo mňa už aj trošku počuť. Znamená to, že dnešný daytime sa teda naplnil. Spoločne sme odštartovali nový pracovný týždeň a zároveň posledný prázdninový týždeň. Tak dúfam, že v dobrom duchu a v dobrom naladení aj pre vás a vy určite v tom dobrom naladení pokračujte aj naďalej. Samozrejme s nami, s Rádiom Viva. Ale ja sa s vami už teraz na malý moment lúčim. Budeme sa však počuť opäť v stredu v klasike od 15. do 18. v rámci daytimeu, takže zasa budeme mať spoločný čas, veľmi sa na to teším a dovtedy sa majte pekne, užívajte ešte posledné prázdninové dni podľa vášho gusta. Zajtra sa to počasie môže trošku pokaziť, ale vy si tým náladu pokaziť určite nenechajte. V tejto chvíli je to už odo mňa všetko a želám vám ešte krásny večer. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Viva. Non-stop hity na rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva!

Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Cali. Desert Music. Woo. Yo. Yeah. Peter Pan.
2: Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Viva.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tak sokaj sa Brančikováč. Originál tá DJ z diskotékár z Výhaloviec. Ja poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje Hozie Sobota.